Mai sunt cel

Radio 1!

adaptare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

cât de cât acceptabil ca și temperaturi. Uite, la ora 11 văd 16 grade Celsius. Destul de rece, aș putea spune. Iarna nu prea ne convine nouă, temperatura asta de 16 grade Celsius, dacă stăm în casă, de exemplu. Dar cum stă, cum e acum afară, putem să stăm fără niciun fel de problemă, că nu ne deranjează nimic. Nu știu de ce, iarna vrem mai multe grade. Nu știu dacă ați observat. Vara, când ajungem în casă, dăm drumul aerului condiționat, la vreo 20 de grade Celsius, așa. Și ce faci, cald e? Ce vorbești, domnule? Și după aceea, când vine iarna, la 20 de grade în casă, bă, da, dă și tu drumul la căldura aia, că murim de frig în casă. Deși tu porți aceleași haine în casă. Și, sau poate chiar mai groase iarna. Deci, da, suntem bine. Sănătoși. La cap avem probleme, dar în rest așa nu-i problemă. La picioare. 8:13 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit și suntem astăzi în postura în care iarăși luăm muzica la mână și, bineînțeles, și informațiile de care mai mult ca sigur aveți nevoie. O temperatură maximă astăzi de 21 de grade Celsius și câteva averse care vor începe undeva pe la ora, uite aici în prognoză, pe la ora 17. Dar nu, decât așa să ne murdărească mașinile, nu o să fie. Stați liniștiți că lacuri, nu prea, din ce văd eu în prognoză. Acum nu se știe niciodată. Bun, și zice că toamna, mă rog, frigul n-a venit așa cu pâș-pâș, a venit cu geaca, o să o lase un picuț. Pentru mâine se anunță o temperatură.

Că ce să vezi, acolo este media. Mai vine așa câte un val, câte o dată, așa, dar în principiu cam acolo stăm. 8:14 minute, You Wake Me Up, ascultăm, rămâi cu noi de radiourile, la radioul mai tare. Da, dacă aveți mai multe, cu atât mai bine, se aude și mai frumos. Nu știu, încercați din 2-3 mașini și stați între ele să vedeți cât de frumos se aude. Bună dimineața!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

undeva le-au mâncat și acum văd luminițe noaptea. Da, eu mi-aduc aminte de un banc de fiecare dată când spun ceva, așa că, na, dar n-avem timp să vă spun bancul ăsta. Vă spun doar atât, că aud foarte mult în jurul meu că doar în România se poate așa ceva. Doar la noi așa ceva. Nu. Așa e în toată lumea, credeți-ne. Puteți să vă interesați dacă vreți. Faptul că nu știm noi ce e la alții, nu înseamnă că la ei nu e. De exemplu, vorbind de prețul combustibililor, avem în țările de jos. Bă, în Olanda, da? Taxele ajung la 47,3% din prețul benzinei. Deci 47,3% din prețul benzinei sunt taxe. Restul e petrol, rafinare, transport, oamenii în benzinării și așa mai departe. Deci dacă scădem din 10 lei, ar putea să coste, uite, benzina 5,3 lei. Altceva față de 10 lei? Mai facem și noi un plin fără să stricăm bancnotele alea cu Eminescu. Dar în fine, asta este în țările de jos. Și țările de jos încasează 1,270 euro pe litru. Deci cam asta este. Taxele au reprezentat în medie 976 de euro pentru fiecare litru de benzină. Aici este 1,27, da. Așa... Da, pentru fiecare litru de cumpărat în Uniunea Europeană la 14 septembrie, echivalentul 47,3% din prețul la pompă. În 7 state membre, taxele au depășit 1 euro pe litru, benzina Euro Super 25 a ajuns, aia cea mai... aia mult, da? A ajuns la o medie ponderată de 2,063 euro pe litru. Cel mai ridicat nivel din seria care datează din 2005. Da, bun. Deci taxarea benzinei are două etape principale. Prima este acciza, o sumă fixă pentru fiecare litru care nu crește automat

odată cu prețul petrolului și nici nu scade automat odată cu prețul petrolului, de asta prețul e atât de stabil acolo unde e el, când e jos, așa e foarte ușor crește, imediat. Dacă îi dai un băbârnac, se duce în sus. Dacă îi dai în cap, nu se duce în jos. E... Mă rog, unele state adaugă taxe pentru carbon sau alte contribuții, mă rog, invenții de ale lor ca să scoată bani de la oamenii care au treabă. Așa, a doua, care sunt prea, care sunt prea ocupați ca să stea în loc să calculeze ce taxă e asta pe carbon. Bă, alo, taxă pe ce? Taxă pe altceva. Așa, a doua etapă este taxa pe valoare adăugată aplicată după ce acciza și celelalte taxe au fost incluse în preț. Aici avem o problemă. Deci după ce tu ai așa, ai prețul, să zicem, de 5 lei la benzină, vine taxa asta, acciza, să face 9 lei sau 8 lei și după aia vine TVA-ul. De ce nu pui mă înainte la 5 lei? A, e prea mică și n-are sens, nu? Dacă aia e fixă, pasta nu variază. Deci când să punem noi TVA-ul? După acciză, că să luăm mai mulți bani, cum ar veni. Așa, șoferii plătesc TVA și pentru acciză, cum ar veni. Ca să înțelegem, deci o jumate din TVA este pentru benzină și jumate pentru acciză. Că dacă o plătești cu tot cu TVA, nu? Așa, valoarea TVA depinde de cota stabilită la fiecare stat și de prețul format înaintea aplicării sale. Deci nu vorbesc despre România aici, ca să ne înțelegem. Bine, și în România lucrurile stau la fel, dar vorbim de statele din Uniunea Europeană. În a treia săptămână din septembrie, marjele de rafinare, adică diferența dintre costul țițeiului cumpărat și venitul obținut din vânzarea carburanților, au adăugat 0,17 la litru de benzină și 0,41 la litru de motorină în zona euro, potrivit estimărilor experților. Revenind la țările de jos, ocupă primul loc în clasamentul taxelor cu 1,27 euro pe litru. Suma reprezintă 52% din prețul de 2,434 euro plătit la pompă. Deci la aia este 2 euro și aproape jumate litrul de benzină. Adică cum ar veni pe la noi pe aici, vreo 12 lei. Destul, nu? Deci nu că numai la noi se poate. Sunt țări unde se poate și mai tare. A, dar aia ce salarii au? Lăsați că ajungem și acolo. Acciza olandeză pentru benzină este de 844,69 euro pentru 1000 de litri, că așa se pune aici, în 2026, cea mai ridicată din UE. Deci nu e la noi cel mai rău, e în Olanda. Peste aceasta se aplică și o contribuție de 0,8 cenți pe litru pentru finanțarea stocurilor naționale de petrol, că n-a trebuie să fie. Danemarca pe locul 2 cu taxe de 1,23 de euro pe litru. Țara are însă cea mai scumpă benzină din UE cu 2,564 euro pe litru. Că prețul cel mai mare nu coincide cu taxarea cea mai ridicată. Accizele daneze însumează 5,36 coroane pe litru înainte de TVA și includ o taxă energetică, una pentru dioxid de carbon și o contribuție pentru oxizii de azot. Componenta pentru carbon este de 1,86 coroane, TVA-ul 25%, aplicat unui preț fără această taxă de 1,334 euro. Adaugă 0,513 euro pe litru, cea mai mare sumă colectată prin TVA din UE. Da, Finlanda, Germania taxează și ei carbonul și așa mai departe. Deci, ca să ne înțelegem, vine petrolul în rafinărie, el costă cât costă, benzina iese la 5 lei pe poartă, după care vin ăștia, pun acciza de 3 lei, după care se face TVA-ul. Deci noi plătim TVA și la petrol, la produsul așa, și la benzină, și la acciză, și la ce taxe s-ar mai fi pus acolo. După care, mai lăsăm și un tips acolo la benzinărie, că băiatul ăla e și el tot român și are nevoie și el de bani, la fel ca și noi. 8:35 de minute, aveți grijă de voi, consumați cât mai puțin și uite, chiar mă gândeam acum, de ce nu mergem noi cu bicicletele, Doamne ferește, dacă mă înțeleg.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Comuna Unirea va moderniza și va extinde iluminatul public printr-un nou proiect finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu. Primăria a anunțat obținerea finanțării în cadrul programului destinat creșterii eficienței energetice a rețelelor de iluminat. Potrivit primarului Ciprian Andrei Olteanu, acesta este al treilea proiect de acest fel atras de administrația locală în ultimii 4 ani. Edilul a precizat că investiția beneficiază de finanțare integrală, fără contribuție din bugetul comunei pentru proiectul aprobat. Intervențiile urmăresc îmbunătățirea iluminării străzilor și reducerea consumului de energie. Pentru comunitate, obiectivele anunțate sunt creșterea siguranței pe timpul nopții și folosirea mai eficientă a banilor destinați funcționării rețelei. Proiectul cuprinde atât modernizarea infrastructurii existente, cât și extinderea acesteia. Anunțul vine într-o perioadă în care administrațiile locale urmăresc reducerea cheltuielilor cu energia și atragerea finanțărilor pentru investiții. Primarul a vorbit în aceeași informare despre dificultățile provocate de întârzierile la decontarea unor lucrări prin programele de finanțare. În cazul iluminatului public, noua finanțare continuă investițiile realizate în ultimii ani în Comuna Unirea. Sediul administrativ și atelierele Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat din Fetești au fost reabilitate energetic. Primăria a anunțat recepția lucrărilor realizate la clădirile de pe strada Călăraș, numărul 512, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Imobilele au fost construite în anul 1986 și au trecut acum printr-o intervenție amplă după aproape 4 decenii. Lucrările au inclus izolarea fațadelor și a podurilor, înlocuirea tâmplăriei și reparații la acoperișuri, au fost făcute trotuarele din jurul clădirilor și sistemele pentru evacuarea apelor pluviale. Instalațiile interioare au primit corpuri de iluminat cu LED și echipamente pentru iluminatul de siguranță. Încălzirea și ventilarea au fost modernizate prin pompe de căldură, ventiloconvectoare și recuperatoare de căldură, alături de înlocuirea unor conducte și radiatoare. Proiectul a fost depus în mai 2022 prin componenta Valul Renovării, iar contractul de execuție a fost semnat în iunie 2024. Investiția urmărește reducerea consumului energetic și îmbunătățirea condițiilor în spațiile folosite de angajații, care asigură administrarea domeniului public al municipiului Fetești. Călărășenii care circulă spre punctul de traversare a Dunării de la Chiciu au la dispoziție curse din oră în oră pe traseul dintre Spitalul Județean și BAC. Programul comunicat de Primăria Municipiului Călăraș este aplicat de operatorul Alitrans și a intrat în vigoare pe 14 septembrie. Prima plecare de la Spitalul Județean este la ora 6:30, iar ultima la 17:30. Dinspre BAC Chiciu, autobuzele pleacă la ore fixe, începând cu ora 7 până la ora 18. Rezultă 12 plecări pe fiecare sens, distribuite pe parcursul zilei. Legătura deservește persoanele care se deplasează spre zona Chiciu și pe cele care folosesc traversarea Dunării. Pentru organizarea călătoriei, pasagerii trebuie să țină cont de diferența de 30 de minute dintre orele de plecare de la cele două capete de traseu. Administrația locală precizează că programul poate fi adaptat în funcție de condițiile de circulație și de funcționarea BAC-ului. Eventualele modificări vor trebui urmărite în informările operatorului și ale primăriei. Programul anunțat oferă o legătură regulată între zona Spitalului Județean Călăraș și punctul de traversare. Conducerea executivă a PSD a decis luni, în unanimitate, să recomande respingerea guvernului pe care urmează să-l formeze premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că hotărârea Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național, structura care are competența statutară de a stabili poziția formațiunii. Grindeanu a reiterat condiția ca PSD să susțină un cabinet din care partidul face parte. În paralel, Siegfried Mureșan a anunțat că va solicita votul Parlamentului, inclusiv în situația în care negocierile prealabile se încheie fără o majoritate asigurată. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partidele rămase din vechea coaliție se află sub pragul de 233 de voturi necesare învestirii. Formațiunea sa continuă discuțiile cu PNL și USR. Decizia anunțată de PSD complică negocierile pentru formarea noului executiv și mută atenția asupra susținerii parlamentare pe care premierul desemnat o poate obține. Următoarele etape politice vor stabili componența cabinetului și parcursul solicitării de învestire. Vremea se răcește în sudul țării, iar temperaturile din următoarele zile vor fi mai apropiate de cele obișnuite pentru toamnă. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în Muntenia maximele medii regionale vor coborî la aproximativ 20-21 de grade, în intervalul de marți până joi. Schimbarea vine după valorile de 28 până la 30 de grade estimate pentru începutul săptămânii. Nopțile vor deveni mai răcoroase, cu minime medii de aproximativ 8 grade în perioada 23-25 septembrie. Sunt posibile ploi în prima parte a intervalului, local cu acumulări de 10 până la 15 litri pe metru pătrat. În Dobrogea, maximele medii vor ajunge la 19-20 de grade, iar în Transilvania, răcirea va aduce valori de aproximativ 15-16 grade. Estimarea pentru Muntenia indică ulterior o creștere ușoară a temperaturilor din timpul zilei. Valorile prezentante sunt medii regionale, iar condițiile din fiecare localitate pot varia. Pentru deplasări și activități în aer liber, sunt de urmărit prognozele zilnice și eventualele avertizări actualizate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Amr Diab, Nor Elain. Bine, astăzi polițiștii din cadrul Direcției Generale a Municipiului, Poliția Municipiului București, Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în Municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brăila, Călăraș, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe față de 40 de persoane, dintre care față de 10 inculpați au fost dispuse anterior măsuri preventive. E vorba despre evenimentele din capitală cu ocazia protestului ciobanilor, zis și, da? Așa, bun. Deci, acolo, toată lumea a zis că, bă, că jandarmii că au dat în ciobani, că nu trebuia să le dea cu șiprei pe la ochi. Bine, mă, dar eu vă întreb altfel. Dacă cumva acolo ar fi nimerit mașina voastră și ar fi fost distrusă de acești cavaleri ai binelui, sau dacă vreți, luptători pentru drepturile ciobanilor, și ți-ai fi găsit parbrizul spart, o roată desumflată, zgârieturi pe capotă sau, știu, strâmbă, că na, s-au urcat băieții pe ea ca să, cu steagul, că erau viteji. Ai fi vrut ca poliția sau jandarmii să-și facă treaba? Ai mai fi avut ceva împotrivă că le-a dat cu șiprei pe la ochi? Eu zic că nu, părerea mea. Adică tu ai fi zis, bă, dă-o încolo de mașină, lasă să rezolvăm problema asta, că ia uite ce... Da? Dacă ai fi avut un magazin în zonă, că n-ai de unde să știi ce proteste se vor întâmpla și unde, și îți dorești în Piața Victoriei să ai un spațiu comercial, și l-ai fi găsit devastat de ciobanii care ar fi venit acolo să protesteze. Mă rog, ciobani, ai mai fi ținut cu ei? Te întreb. Ai fi vrut ca polițiștii să-ți facă dreptate? Să vină, să-i aresteze? Eventual să le dea și două peste ochi? N-au voie, dar probabil că dorința, nu? Asta zic. Deci, haideți să lăsăm să facă treabă. Că eu mă gândeam și am și spus la un moment dat, zic, mă, dar trebuia ăia, băieții ăia cu tatuaje, cu, știți? Ăia care au venit acolo. Ciobanii ăia care, da? Care au fost arestați. Păi am mai văzut și pe la alte proteste. Deși ei sunt ciobanii și stau pe un Bistrița, pe acolo, pe munți cu oile, i-am mai văzut și pe la meciurile cu Dinamo Steaua și până alte de-astea. Că ei vin, că na. Asta, da? 9:26 de minute, deci s-a deschis la 15 septembrie, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți au exercitat acte de violență și au fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Mai vin cu o întrebare înainte de încheierea intervenției mele și întreb, bă, deci voi ați avut impresia că voi vă luptați, că îi bat

Nici au fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi. Și ăștia așteptau așa, că ăștia să stea și încaseze, că iată, bă, fraierea, da? Și voi să fiți și bine mersi. Băi, de că nu se poate. Și s-au dus oamenii acum să vadă cu ce se ocupă, de fapt, acești protestatari care n-au fost pașnici. În altă ordine de idei, dacă eram în locul ciobanilor de acolo, m-aș fi așezat în fața jandarmilor și aș fi zis, bă, voi ce căutați mai aici? Bă, când stau un cioban cu o bâtă în fața ta, eu zic că și sună cioban, bâtă, da? Când stau un cioban cu o bâtă în fața ta, cred că nu mai ți-e frică de jandarmi. Părerea mea. Acum, nu știu ce. Da? Și o să zic că, bă, voi ce-ți căutați aici? Că mie mi-a plăcut la protestul șoferilor de acum un an sau doi, nu mai știu când, când s-a dus acolo George Simion să-i întrebe, da, voi ce faceți aici, dar nu știu ce, și i-au zis ăștia, bă, băiatul, tu vezi de treaba ta că noi avem altă treabă. Nu mai interveniți acolo. Lăsați oamenii să-și vadă de câlții lor, pentru că în felul ăsta nu și-au rezolvat nici ei problema și voi v-ați făcut alte probleme. Deci, dacă sunteți pe scandal pe asta, eu vă recomand, uite, că vorbeam zilele trecute, mergeți, mă, la sală, faceți un sport, faceți ceva cu energia aia, dacă aveți prea multă. Da? Nu mai stricați lucrurile oamenilor. Că ea s-a dus acolo că aveau ceva de spus și au plecat mai supărați decât au ajuns, că ce să vezi, toată lumea s-a concentrat nu pe revendicările lor, ci pe, nici nu știm ce au căutat acolo băieții ăștia. Cam înțeles, jos guvernul, l-ați dat jos, ok. Altceva. Next. Altă întrebare. Bun.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ana a declarat astăzi la New York despre interzicerea accesului copiilor în online, că de principiu, dacă există o opinie intens majoritară a specialiștilor care spun că un anumit timp de activitate afectează copiii, trebuie să-i dăm curs. Ea a menționat că este nevoie să ne uităm cu datele științei la acest fenomen, pentru că e vorba despre sănătatea copiilor. Noi nu avem de unde să știm cum o să-i afecteze, pentru că adulții care au fost copii nu au avut tehnologia asta și nici accesul ăsta atât de deschis către informație. Deci de-abia de acum aflăm care sunt efectele asupra adulților. De fapt, nu de acum, ci peste vreo 5, 6, 10 ani vom afla care sunt efectele acestei deschideri a informațiilor de toate felurile pentru copii și adolescenți. Președintele a întrebat la New York cum comentează faptul că Comisia Europeană a propus recent interzicerea activității pe social media pentru copiii de până la 13 ani și dacă ar putea și România să susțină un astfel de proiect. Și răspunsul a venit: Comisia Europeană a propus, așa cum se întâmplă în multe domenii, ea vine cu o propunere și cu un studiu în spate, urmând ca această propunere să fie discutată în diferitele organisme ale Uniunii Europene. România va trebui să se pronunțe pe această inițiativă și, ca să se pronunțe, trebuie să facem o dezbatere internă cu specialiști și cu autoritățile care au atribuții pe asta, a spus președintele. Nu știu dacă ne mai dorim încă o dată un președinte care să ia decizii de unul singur. Vorbeam despre Traian Băsescu zilele astea și cred că a fost ultimul președinte care a putut să facă treaba asta, și asta pentru că a venit cu o experiență de conducere din spate. Când vine un economist undeva într-o funcție de politică, de conducere, vorbim despre altceva. Când vine un nu știu cum a fost Traian Băsescu, un comandant de vapor care știe ce e aia să conducă, să aibă oameni în spate, să ia decizii pentru ei și să și le asume, vorbim despre altceva. Vorbim despre un alt tip, o altă tipologie umană. Bun, nu știu dacă e bine, oricum ar fi, orică ăla, orică ăsta, doar că trebuie să-i luăm așa cum sunt. Desigur că binele comun nu poate fi stabilit de o persoană, ci de niște oameni care au mai văzut și știu mai bine care sunt și beneficiile, dar și riscurile vis-a-vis de anumite măsuri pe care trebuie să le luăm împreună. Până la urmă, asta este democrație. O altă lecție de democrație despre care o să vă povestim în câteva minute. După buletinul de știri, vine din partea Centrului Județean de Cultură și nu mai știu cum, o să vedeți despre ce este vorba un pic mai încolo. Așa, și despre evenimentele care au loc și chiar am sesizat acolo, dacă vreți, democrația participativă în cea mai pură formă. Vă povestim după buletinul de știri de la ora 10, prezentat de Denisa Ciobanu. Până atunci, să rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio 1.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Siguranța în mediul online este tema activităților organizate astăzi în Ialomița, în cadrul săptămânii prevenirii criminalității. Campania Inspectoratului de Poliție Județean se desfășoară până vineri și abordează riscuri diferite pentru copii, familii și persoane vârstnice. Acțiunile au început luni la școala gimnazială numărul 3 și la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Slobozia. Polițiștii au discutat cu elevii despre bullying, agresiuni în mediul virtual și comportamente care îi pot expune unor situații periculoase. Întâlnirile au inclus întrebări și explicații adaptate vârstei participanților. Programul de astăzi se concentrează asupra fraudelor și a protejării persoanelor care folosesc internetul. Miercuri, discuțiile vor viza violența domestică, iar joi vor fi abordate înșelăciunile și furturile care afectează persoanele în vârstă. Între exemplele anunțate se află fraudele online și înșelăciunile prin metoda accidentul. Ultima zi a campaniei este dedicată riscurilor asociate traficului de droguri. Prin această succesiune de teme, polițiștii urmăresc să ofere informații care îi ajută pe participanți să recunoască situațiile de risc și să solicite sprijin înainte ca acestea să producă urmări. Primăria municipiului Călăraș a programat o nouă acțiune de dezinsecție pentru perioada 23-25 septembrie. Intervențiile vor începe miercuri și se vor desfășura noaptea între orele 21:05 dimineața pe domeniul public al municipiului. Tratamentele terestre urmăresc combaterea țânțarilor și vor utiliza produse avizate pentru această categorie de intervenții. Administrația recomandă evitarea zonelor în care lucrează echipele, atât pe durata aplicării substanțelor, cât și cel puțin 2 ore după încheierea tratamentului. Locuitorii din apropierea străzilor pe care se intervine sunt sfătuiți să țină ferestrele închise, în special la imobilele situate la mai puțin de 25 de metri de carosabil. Trebuie protejate animalele, păsările și alimentele care ar putea rămâne expuse. Apicultorii sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea familiilor de albine. Fructele și legumele din zonele tratate trebuie spălate înainte de consum. Desfășurarea acțiunii depinde de condițiile meteorologice. Ploaia sau vântul puternic pot conduce la reprogramarea intervențiilor, iar modificările vor fi comunicate de autoritățile locale. Slobozia va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni 3 seri dedicate filmului și teatrului în cadrul Art Fest. Evenimentul se desfășoară între 25 și 27 septembrie la Sala Europa, cu începere de la ora 18. Programul este realizat prin colaborarea Centrului Cultural Ionel Perlea, a Centrului de Teatru Educațional Replica și a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. Vineri sunt programate scurtmetraje studențești. Sâmbătă, publicul va putea urmări spectacolul Lipsă de spațiu, iar duminică este anunțată producția Substanță vegetală verde-oliv cu miros înțepător. Selecția abordează teme sociale și experiențe contemporane, de la problema locuirii până la riscurile asociate consumului de substanțe. Întâlnirile propun și un dialog cu publicul asupra subiectelor prezentate. Accesul se face pe bază de invitații, care pot fi ridicate de la Centrul Cultural Ionel Perlea, în limita locurilor disponibile. Programul oferă spectatorilor posibilitatea de a urmări în același weekend creații cinematografice ale tinerilor și producții teatrale cu teme de interes pentru comunitate. Cele trei seri încep la aceeași oră, 18, la Sala Europa din Slobozia. Administrațiile locale ar putea accesa un nou program de 1,5 miliarde de lei pentru investiții în apă și canalizare. Ghidul propus de administrația Fondului pentru Mediu se află în consultare publică și prevede finanțarea până la 95% din cheltuielile eligibile. Diferența ar urma să fie asigurată de beneficiari. Plafoanele propuse depind de populația localității, până la 12 milioane de lei pentru comunitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori, 20 de milioane pentru cele între 5 și 10.000 și 30 de milioane pentru localitățile mai mari. Sumele includ TVA. Selecția ar urma să țină cont de contribuția proprie, stadiul documentațiilor, numărul de gospodării conectate și evoluția populației. Sunt vizate rețele de alimentare cu apă, canalizare și infrastructura aferentă apelor uzate sau pluviale. Proiectele pregătite tehnic și cu autorizație de construire ar putea obține un avantaj la evaluare. Etapa actuală permite analizarea și modificarea regulilor propuse. Condițiile definitive și calendarul de punerii proiectelor vor rezulta din forma aprobată a programului. Noul spital de boli infecțioase din Oradea are un contract de finanțare de peste 734 de milioane de lei. Documentul a fost semnat luni, iar investiția va continua prin programul Sănătate, după transferul din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproximativ 659 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția locală depășește 75 de milioane. Termenul anunțat pentru finalizare este anul 2028. Lucrările au ajuns la aproximativ 52%. Structura clădirii este realizată, compartimentările sunt aproape încheiate, iar echipele lucrează la instalații și finisaje. Proiectul include spații pentru internare continuă și de zi, terapie intensivă, diagnostic și consultații. Sunt prevăzute și un ambulatoriu pentru tuberculoză, circuite medicale și spații pentru activități de pregătire. Viitoarea unitate ocupă un teren de aproximativ 2 hectare și jumătate. Investiția urmărește concentrarea serviciilor de specialitate într-o infrastructură modernă și adaptarea spațiilor la cerințele de tratament și izolare ale pacienților cu boli infecțioase. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: înlocuim chiar așa ușor, pentru că are acel melanj între muzica veche și muzica nouă, unde mulțumește și pe mama și pe mine și ajunge puțin și la copiii mei. Are acel ceva, muzică se numește. Și mai avem și alți cântăreți de felul ăsta. Nu știu dacă o să reușim cumva să-i prindem. Și despre ei o să vorbim în continuare. În studioul Radio 1. Stai că eu știu că te cheamă Ana Maria, dar nu mai știu acum că parcă restul...
1: Parcă l-am schimbat puțin, da?
0: Da, acum, da, da.
1: Schimbăm prima parte, deși aș fi vrut să o păstrez.
0: Cu ce anume?
1: Cu numele meu original, numele Geol, dar l-am schimbat, așa că cojocarul Ana Maria, de la Centrul Județean de Cultură și Creație.
0: Felicitări pentru eveniment și mulțumesc pentru pasul pe care l-ai făcut.
1: Mulțumesc!
0: Îmi dau seama că acum ai ajuns într-o zonă care îți place, pentru că am văzut că te desfășori destul de bine.
1: Da.
0: Care este funcția ta la Centrul Cultural?
1: E o întrebare foarte bună. Știi, ca în toate joburile...
0: Știu că funcția bate grad. Să vedem acum.
1: Ca în toate joburile nu prea contează funcția sau pe ce ești angajat, pentru că trebuie să facem de toate. În momentul ăsta, marketingul și promovarea, ceea ce îmi place foarte mult,
0: da.
1: Dar de ce nu și celelalte sunt la fel de dragi mie, așa că organizăm evenimente super frumoase.
0: Până nu pui osul la treabă, nu mă prins drag de marketingul pentru ele, adică parcă nu-ți vine să le promovezi, dacă știi că ai muncit pentru un eveniment...
1: Exact.
0: Altfel, e copilul tău și îl scoți în față.
1: Exact.
0: Cum
1: altfel știi să-l promovezi când ești acolo.
0: Vorbind de muzică, care ajunge la toate generațiile, am înțeles că aveți un eveniment când?
1: Foarte aproape, că tocmai asta, de asta am venit să vorbim. Vă invităm mâine. Mâine, la noi în sala Barbu Știrbei, pentru că, așa cum ai spus și tu, cred că este pentru toate generațiile, chiar dacă voi spune Gheorghe Gheorghiu și Cătălin Crișan.
0: Vrei să spun că am cunoscut persoane... Deci, scuze-mă, în programul Radio 1 va intra în curând un set, un program, o emisiune de muzică nostalgia, gen nostalgia, dar cu muzică românească.
1: Foarte tare, abia așteptăm.
0: Deci am văzut fete de 20 și puțin de ani, pentru mine sunt copii. Aude, ce bătrâns! Așa, care au fost, deci au rămas la Mădălina Manole, la Corina Chiriac, la...
1: Amuzant, dar,
0: mai zi tu.
1: Dar sunt foarte, foarte frumoase melodiile mai vechi, chiar dacă acum e nou trend cu AI-ul, după cum bine știi,
0: da,
1: peste tot. Tot muzica naturală, umană, mi se pare mie, că a rămas cel mai frumos.
0: Desigur. Iar aici vorbim de doi oameni care asta fac...
1: Cu embleme.
0: Nu cred că au... Spune, deci Cătălin Crișan e cu Mare Albastră?
1: Mai prins în offside?
0: Da, da, da.
1: Că tot vorbeam de sport mai devreme.
0: Da, da.
1: Da, o să vedem dacă vine și cu Marea Albastră sau cum, dacă ascultătorii știu și de Insula Iubirii, Oceanul Albastru, Negru,
0: da,
1: alu... facem și o glumă așa, un inside pentru cei care ascultă. Și altfel de emisiuni din astea
0: Mai de râs?
1: Mai de râs, da.
0: Stai să căutăm aici o piesă cu Cătălin.
1: Între timp până cauți tu, vreau să le spun tuturor ascultătorilor să intre pe toate paginile noastre de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, pe Centrul Județean de Cultură și Creație, deoarece acolo noi upgradăm de fiecare dată tot ce înseamnă evenimente culturale din Călăraș și vor vedea în timp real ce pregătim.
0: Am înțeles. Deci aici avem Cătălin Cric. Băi, da, am văzut pe o mică țociu undeva pe un afiș?
1: Da, va veni și el la noi la Călăraș curând. Să nu greșesc vreodată, o să ajungem și acolo. Le luăm gradual ca să nu băgăm oamenii în...
0: Nu mai era cu Vorbește Mare, mă.
1: Vorbește Mare.
0: Băi, deci ce piesă și aia.
1: N-am putut să te ajut, îmi pare rău, dar
0: da,
1: o să-mi fac temele mai bine, o să-i
0: ascult și
1: tot.
0: Asta era cu Marea, da. Vorbește Marea, cu mama.
1: Trebuie, după ce termină, trebuie să o pui.
0: Vrei să spun că am asta cu mamă dragă? Cum era, mă? Mirabela Dauer.
1: Da, da. nu putem acum să o frezăm, că n-avem voce de... Da. Încă nu-i încălzită, îmi pare rău.
0: Am dat căștile unei... am testat pe tineri chestia asta și era așa și le-a ascultat, uite și acum... A plâns, mă!
1: Wow! Sunt emoționante, da, mai ales când te lovește un subiect din ăsta...
0: Da, mă! Și de asta am zis că trebuie neapărat să fac și emisiunea asta, să, să găsesc pe cineva care să aducă muzica asta la radio.
1: Foarte frumos. Cred că ar fi de interes.
0: Și să văd. Și să văd. Da, nu știu, cred că face parte din, și din vorbim tot de cultură. Deci în seara asta Cătălin Crișan și...
1: Mâine, la ora 19, mâine, Cătălin ora 19. Crișan va fi la Călăraș.
0: Dar cât e biletul? Sau care este?
1: Nu ne ocupăm noi de vinderea biletelor. Da. Ei vin singuri și își vând biletele în jur de 100 de lei. Cam așa sunt biletele în funcție de eveniment și în funcție de data la care o cumperi. Pentru că se întâmplă spre finalul evenimentului. Exact. Nu, e fix invers aici în cultură. Spre finalul apropierea evenimentului e posibil să-l iei și la jumătate de preț.
0: Mai găsim oferte la zminită.
1: Exact. 2 plus 1.
0: Ora 19 pentru mâine.
1: Pentru mâine, toată lumea în sala Barbu Știrbei. A venit și răcoare afară, deci eu cred că e foarte ok să începem să intrăm înăuntru, să nu mai stăm pe afară, să ne plimbăm.
0: Întâi să ieșim și apoi să intrăm.
1: Da.
0: Da.
1: Dacă tot am zis de afară, vreau să reamintesc și de evenimentul din weekend, care va fi un portul turistic. Totuși, nu s-a răcorit chiar așa mult.
0: Da, ce am observat la portul turistic, la evenimentul ăsta din portul turistic, pe lângă faptul că este un festival concurs, da?
1: Da.
0: Unde se presupune că există un juriu.
1: O să existe, am făcut anunț pe Facebook, căutăm juriul.
0: Cum se întâmplă treaba asta? Că aici e o chestie, zic, poți, e o democrație, frate, deci nu că democrație, da, e adevărată.
1: Exact, exact asta ne-am dorit.
0: Adică
1: nu...
0: ce? Cum? Care criteriu?
1: Să nu creadă lumea că vrem să ne luăm noi aceleași persoane care au fost tot timpul, să vină ei, doritori care vor să guste o ciorbă bună.
0: Da, și care,
1: și care au cunoștințe cumva, măcar o gospodină
0: care
1: din casă.
0: Care au pretenția care... că știu totuși ceva cu
1: o gospodină
0: asta?
1: Care știe să taie o ceapă într-o ciorbă.
0: Așa. Și cine câștigă?
1: Cel care va avea cea mai bună ciorbă din punct de vedere al...
0: Nu, cu cine câștigă? Lasă că acolo juriu, dar cine câștigă locurile alea? 3 sunt, nu, în juriu?
1: Da.
0: Adică care este criteriul de... Bănuiesc că dacă intră 20
1: este,
0: acolo...
1: Este foarte simplu acest criteriu. Din, cum ai zis și tu, democrație, tot ei se aleg pe ei. Cine are cele mai multe like-uri la comentariu cu particip, acela va fi. Deci nu ține de noi, ține totul doar de ei. Cine vrea să participe... Cine are susținerea prietenilor, familiei și toată lumea, acela va fi. Avem până acum deja un ales, s-a autoproclamat, este deja un bucătar în acest juriu, care cumva să echilibreze, chiar dacă vor fi persoane mai puțin cunoscătoare
0: trebuie
1: din punct de vedere culinar.
0: Trebuie să
1: aveți
0: și un președinte de juriu, da, ca să zic.
1: Exact, să fie și un bucătar care să aibă ultimul cuvânt de spus.
0: Am înțeles.
1: Dar restul urmează să-i proclamăm. Să se autoproclameze, de fapt, că e cumva la liberul arbitru.
0: Da. Da, e democrație în cea mai pură formă, până la urmă.
1: Asta vrem să
0: facem. Numai domnul prefect, domnul care poate nici nu au treabă cu ciorba.
1: Da,
0: poate
1: exact.
0: Ei sunt mai mult pe pastramă. Da, nu scuzați că
1: nu e. Să fie și pentru public așa, să se simtă cu totul băgați în acest
0: în
1: eveniment.
0: Asta,
1: în ciorbă.
0: Așa. În borșul ăsta de pește.
1: Doar
0: bun,
1: de pește.
0: Asta este doar de pește,
1: doar
0: da.
1: De pește.
0: Alte...
1: Pe lângă asta, normal, că nu
0: da.
1: mâncăm, dar trebuie să și dăm jos ce am mâncat. Așa că îi scoatem la dans pe toți cu dansuri populare, tradiție românească, cum ne place nouă. Păi după ce mănânci, trebuie să ascult și o melodie românească, nu?
0: Așa e la orice petrecere la România. Normal. Că mâncare, dans poți și fie... e bună, da.
1: Dansul și masa, cum e?
0: Da, masa și dansul. Așa. Din partea centrului. Da, deci, care e, mă? Cum e, mă? Centru?
1: Știu, e lung, toată lumea se știu. E așa al nostru, chiar dacă e lung, e cu valoare.
0: Centru județean
1: de cultură și creație Călăraș.
0: Da, știam pe acolo ceva. Da, centru cultural.
1: Cel mai simplu, ce să mai punem un nickname din ăsta.
0: Am înțeles. Deci, pentru borș, mai sunt locuri la înscris sau definitivat?
1: Urmează să definitivăm. Urmează, da. Tocmai de-aia am și invitat pe toată lumea să intre la noi pe Facebook-ul Centrul Județean de Cultură și Creație. By the way, acolo se numește altfel. E centru de cultură și creație Liniuță, județul Călăraș. Vă rog să vă notați, pentru că sunt mai multe, le-am tot pierdut de-a lungul anilor.
0: Dar dacă găsiți concursul acolo,
1: trebuie
0: cel mai
1: cel actualizat. Acolo veți găsi și partea aceasta, dar și multe alte concursuri, că ai adus vorba de concurs, de concursul de tradiție culinară. Noi, în apropierea evenimentelor, dăm drumul, lansăm și niște concursuri prin care pot câștiga bilete VIP în cele mai mișto locuri din sală, la teatru, la evenimente, bă, tot așa, am vorbit de dans, de muzică.
0: Deci cu teatru cum stăm? Că să zicem că am mai văzut așa câte o piesă pe aici pe acolo, dar...
1: Avem
0: stăm
1: acum.
0: Bine?
1: Stăm bine, stăm
0: Începem
1: bine.
0: Începem treaba ca lumea?
1: Da, urmează foarte mult teatru.
0: Știu că au fost niște tăieri de bugete pe aici pe acolo, dar... Na.
1: E peste tot și se știe foarte bine și... că și care în domeniul ăsta e cel mai volatil, din păcate, și din punct de vedere al oamenilor, chiar dacă tăieri de bugete și la noi, dar și al oamenilor
0: și
1: din
0: al
1: buzunare.
0: Oamenilor de prin buzunare,
1: și
0: da.
1: Din păcate nu mai vor să mai vină.
0: Unde? Cam care este intervalul de preț pentru, nu știu, o piesă de teatru?
1: Poate să fie, am avut piese de teatru și cu 45 de lei, cum îți spuneam,
0: da,
1: spre final, pentru
0: da,
1: că din păcate nu se dau, dar pot să ajungă, cred că cele mai costisitoare
0: bine
1: sunt... cine cântă Împodobește Mamă Bradu, că am un lapsus.
0: Fuego.
1: Deci la Fuego 200 și ceva de lei un bilet. Adică da, poți să ajungă și la genul ăsta de bilete.
0: Dar nu la astea, la...
1: Dar la teatru...
0: La teatru, da.
1: În jur de 100 de lei, 85, cam așa, 60, 65. Sunt accesibile pentru toate
0: da,
1: buzunarele.
0: Nu e așa o...
1: 50 de lei, adică se găsesc... Găsiți, dacă intrați la noi pe site, găsiți cu siguranță bilete pentru toate.
0: Care este prima piesă de teatru pe care o avem? Când este ea și despre ce este în...
1: Păi, cum spuneam, cu venirea toamnei vine și, vin și piesele de teatru. Prima va fi pe 7 octombrie, Mizerabili. Ceva din istorie, cumva.
0: Da,
1: din,
0: da.
1: Nu, e... piesă de teatru făcută după carte. Nu vă gândiți
0: da,
1: la altfel de Mizerabili.
0: Da, e, nu, că mă gândeam acum că este o piesă și cartea și care are o rezonanță totuși.
1: Da, da,
0: adică
1: celebră.
0: Nu este...
1: A, deci nu trebuie să spun prea multe despre ea. Avem o distribuție foarte, foarte interesantă aici. Trebuie să veniți să-i vedeți pe actor. Bine, peste tot, că nu pot să minimizez munca vreunuia dintre ei.
0: Nu,
1: sunt...
0: sub nicio formă. Deci am fost la toate piesele de teatru la care am fost. N-am văzut niciodată o prestație slabă.
1: Da. Și e altceva când vii în sală și trăiești acolo. Nu cred că ai ieșit nimeni din sală să zică nu mi-a plăcut. Orice.
0: E adevărat că sunt și unii actori care...
1: Nu vin la Călăraș, nu știu.
0: Deci l-am avut pe Orațiu Măleele și Ion Caramitru în Dineu cu Proști.
1: Spui că foarte, foarte...
0: Doamne,
1: da,
0: deci,
1: da, da, da.
0: Deci nu venea să mă ridic după scaun. Când s-a terminat piesa, zic... Am așa
1: doar atât. Da, da, da, da.
0: Deci
1: am întâlnit
0: nu
1: și
0: aveam
1: eu.
0: Cum, nu, da.
1: Și oameni, oamenii, noi stăm puțin și cu ei, pe lângă oamenii care
0: de
1: sunt la televizor
0: scenă,
1: și sunt pe scenă și sunt așa, sunt și oameni ca lumea.
0: Genial,
1: adică stăm
0: da,
1: în spate cu ei și am rămas topită de caracterul pe care l-au unii dintre ei.
0: Da.
1: Da. Acum am vorbit doar pentru oameni mari. Trebuie să vorbim și pentru ceva pentru copii. Avem și Ram Pam Pam. E
0: da,
1: foarte
0: am
1: iubit.
0: Văzut afișul, dar
1: e foarte iubit.
0: N-a reținut când este cu Ram Pam Pam.
1: Pe 11 octombrie la ora 10.
0: Uleu, 11 octombrie.
1: Da, pe 11 octombrie.
0: Ce s-a anunțat acolo? Adică despre ce este vorba în Ram Pam Pam? Că eu n-am fost...
1: Trebuie să vii neapărat. Știu că ai copii și trebuie să fii cu ei, că e foarte îndrăgit de toți copiii.
0: Da.
1: E un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. La un moment dat, actorii de pe scenă coboară și în public, balonașe, confeti, adică nu vreau să dau prea multe din spectacolul lor. E o lume a bomboanelor. Exact așa putem
0: da,
1: să...
0: Eu mi-aduc aminte din copilărie când veneam câte un spectacol de ăsta așa și eram... Cea... Era un feeling, o trăire acolo.
1: Da.
0: De aveai senzația că toate lucrurile alea se întâmplă doar pentru tine. Și mai ales când coboară de acolo, în altă zonă.
1: Imaginează cum țipă copiii.
0: Merită, da. Ei, am și văzut în anumite situații. Deci merită să-i duceți la... Asta biletul este tot așa pe...
1: Da.
0: Deci, Hai să ne rămânim. Unde găsesc bilete și cum le pot cumpăra? Scrie în, pe pagina de Facebook.
1: Scrie pe paginile
0: noastre,
1: chiar cu linkul direct din site-ul de cumpărare a biletelor. Ia bilet și Ticket Store, ca să fim cumva aceste două, de pe aceste două se achiziționează biletele, pentru că ei vin către noi pentru a închiria sala, dar nu ne ocupăm și de vinderea biletelor. By the way, anunțăm și piesele de teatru sau evenimentele în care ni se oferă și nouă un anumit număr de bilete și le putem vinde la casa noastră de bilete. Dar asta nu e o regulă, e în
0: asta
1: funcție de ei.
0: Pentru cei care nu se descurcă cu online.
1: Exact,
0: nu,
1: exact. Adică anunțăm pe Facebook, să caute și la noi în

0: paginile noastre de Facebook, pot veni în seara spectacolului și ori există biletele fizice în, la intrarea în sală, ori din nou ajutăm noi cu tot ce înseamnă cumpărarea lor în mediul online.
1: Da. Deci există...
0: Există soluții, dorință să existe din partea oamenilor, să vină.
1: Am înțeles. Și pentru octombrie?
0: Mai avem pentru octombrie.
1: Hai să mergem prea departe, așa. Mai luăm un eveniment?
0: Mai luăm un eveniment și le lăsăm pentru săptămâna viitoare.
1: Da.
0: Facem o tradiție, da, să ne zic ascultătorii dacă vor.
1: Da, da.
0: Dacă am vorbit de 11, nu aveți copii, atunci veniți pe data de 12.
1: Băi, nu există să nu aveți copii. Depinde pe lângă voi, nu există.
0: Luați un copil după stradă și veniți cu el.
1: Da, ce?
0: Pe 12 octombrie la ora 19, revine la Călăraș Ața și Năvodul ei de viață, o piesă de teatru. Vă zic sincer, am văzut multe piese de teatru, dar
1: n-am văzut-o.
0: Superbă.
1: I-am văzut și eu multe, pe asta n-am văzut-o.
0: Să vii. Este superbă și este cu Bebe Cotimanis în rol principal.
1: A, gata, mă, ce să mai... Asta ziceam, că eu n-am văzut prestație proastă la actor. Bă, da,
0: superb.
1: Sunt unii.
0: Nu. Deci e...
1: Da.
0: Este foarte tare, trebuie
1: Bebe
0: neapărat.
1: Bebe Cotimanis, cine mai e pe acolo?
0: Pe cine mai avem? Iulia Dumitru, Tomi Cristin,
1: da.
0: Tania Popa.
1: Da.
0: Cam aceștia sunt. Patru mari și...
1: În principiu nu e. Piesele de teatru cu foarte mulți actori... Na, ce să zic?
0: Un avantaj, dacă sunt prea mulți actori, cred că se mărește și prețul. Așa
1: e
0: că aici avem,
1: asta,
0: un preț,
1: da,
0: avem un preț accesibil pentru noi oamenii care vrem să venim să-l vedem. A fost foarte iubit, s-a jucat cu casa închisă spre final,
1: da,
0: dar tocmai de asta s-a dorit atât de mult revenirea lui. Ața și Năvodul ei de viață.
1: E la cerere, cum ar veni.
0: Este super.
1: Un bis.
0: Este un bis pentru că merită.
1: Bun. Mai vorbim despre piese și despre evenimentele culturale. Deci facem o recapitulare. Mâine, la sala Barbu Știrbei, vedeți pe Gheorghe Gheorghiu.
0: Și Cătălin Crișan.
1: Cred că vine și cu chitara.
0: Da, trebuie.
1: Altfel nu-l văd, dar acum... Așa. Și Cătălin Crișan, nu știu dacă nu este, cu siguranță aveți pe cineva care știți că va aprecia piesele astea. Bă, nu știu, mă, n-ai cum să lipsești.
0: Serios, adică avem evenimente prea frumoase pentru a lipsi de lângă cultură, de lângă Centrul Județean de Cultură, e păcat.
1: Am mai văzut, uite, în weekendul ăsta, tot de Centrul Cultural ține, în weekendul ăsta am auzit-o într-o gașcă de adolescenți, mergem, dar mai întâi trecem pe la cinema. Ce film a fost în weekendul ăsta?
0: Wow! Au fost filme foarte, foarte frumoase și avem întotdeauna colege la cinema, singurul cinema din Călăraș este a nostru.
1: Da, asta știm,
0: și
1: dar...
0: Vreau să știe lumea unde este, pentru că foarte multă lume face confuzie, este cel din parc. Nu mai știe lumea unde... Exact, nu mai știe lumea unde se află.
1: Da.
0: Este cinema 2D, 3D... Ce să vă mai zic? Avem întotdeauna colegi care își dau interesul și aduc cele mai interesante filme.
1: Am văzut că filme noi.
0: Exact.
1: Da. Că mă uitam acum, ăștia a zis, bă, ne ducem la cinema că trebuie să vedem filmele. Și zic, stai un puțin, ce filme?
0: Avem 3 zile libere în septembrie. Este un film românesc, pe 25 septembrie va fi lansat și automat și la noi vine odată cu premierea. Adică noi avem întotdeauna...
1: Ziceam, de unde mai mergem noi de aici? Că de aici acum vorbeam cu doamna manager și mi-a promis că o să ne lase și cu floricele.
0: Ne lasă, dar na.
1: Zici că ce crezi, că nu au ei cu floricele? Zic, eu știu că intră cu chipsuri și cu de-astea,
0: ne
1: da?
0: Lasă, ne lasă, da.
1: Voie, așa,
0: trebuie să și avem un bun simț.
1: Ai sigur.
0: Că suntem o mână de oameni care lucrăm acolo, la centru, la cinema și, din păcate, nu se poate face curățenie atât de repede de la un film la celălalt și e păcat ca următorii să vină să stea în floricelele noastre.
1: Sigur.
0: Și tocmai de-aia cerem și un bun simț din partea oamenilor care vin, ca să dăm voie cu floricele și cu mai multe. Vorbind de filme, noi avem și filme pentru copii. La fel, pot să intre pe pagina cinematografului, Cinematograf 2D, 3D Călăraș.
1: Da.
0: Acolo se pun

0: zilnic programele filmelor, ce pot găsi, orele. Sunt foarte multe pentru copii. Ne-am bătut pe patrula cățelușilor. Toți copiii au fost înnebuniți. Și știu
1: cine
0: că...
1: v-a
0: bătut? Toți, că eu n-am apucat să ajung.
1: Cât de greu se achiziționează un film? Nu ești în zona aia, nu?
0: Nu e foarte greu și uite, mi-ai ridicat-o la fileu că am tot vorbit de bani. Cred că avem cel mai mic preț din țară pe bilete. 22 de lei pentru adulți și pentru copii este și mai puțin. Pentru persoanele...
1: Da, sala știu care activitate. Adică
0: da. Adică
1: nu
0: avem...
1: Nu duce lipsă de...
0: Câteodată suplimentăm filmul pentru că este cerere pe el, mai ales cele românești. Avem filme de acțiune, Curierul, Pisicile de la muzeu, ăsta este pentru copii, e deja partea a doua, pentru că prima
1: când
0: am avut-o.
1: Când
0: să înțeleg că vrei să ajungi, nu-i așa? Vineri, sâmbătă și duminică, de pe 25 septembrie până pe 8 octombrie și sunt sigură că de filmul ăsta au vorbit copiii aceia, vine Team Building. Team Building pe care abia aștept să-l văd și eu. Este mi-a foarte
1: căutat.
0: Mi-am spus
1: că l-am văzut, dar nu mai știu. Acum,
0: nu, e cel nou.
1: Altul.
0: E cel nou, da, a apărut partea
1: building.
0: A doua.
1: Am înțeles.
0: Team Building.
1: Nu
0: și
1: l-am
0: trebuie
1: văzut.
0: Să...
1: Asta nu l-am văzut, e adevărat. L-am văzut pe primul, ceea ce îmi dă cumva impulsul să plec să-l văd și pe al doilea.
0: Da. E foarte mișto. Trebuie să veniți să-l vedeți 5 octombrie.
1: 5 octombrie, mai e până atunci. Vom mai vorbi despre evenimentele culturale, deci avem mâine ăsta și în weekend ne pregătim pentru Burs.
0: Da.
1: Dacă sunteți hotărâți, participați, listele sunt încă deschise.
0: Da.
1: Pentru participanții cu Borșu, s-au închis listele sau încă mai sunt... locuri.
0: Pentru participanți, nu, că pot să vină, cred că pot să vină și să se înscrie în continuare,
1: e
0: pentru că suntem da, la cât de mare e portul, e și păcat să nu mai punem un ceaun de ciorbă undeva și este gratis intrarea. Să notăm acest fapt, puteți
1: și
0: veni mâncare. Să mâncați.
1: Și mâncarea.
0: Exact, și să dansați.
1: Deci, regulile e așa, după ce s-a jurizat,
0: mâncăm.
1: Ce ați făcut în oală acolo, se mănâncă, nu?
0: Adică,
1: acum, dacă prindeți de la câștigător, bine. Dar să știți că nici locul 2 bănuiesc că nu o fi chiar rău.
0: Nu cred. Dar și așa să vii și doar să mănânci o ciorbă. Nu cred că e păcat. Și că, scuză-mă, încă mai am o mențiune de făcut. Pentru că am adus vorba de tradiție, vreau să-i lăudăm pe cei de la ansamblu folcloric Bărăganu, ansamblul nostru din reprezentativ cel mai tare din județ, este mai al nostru și trebuie să-l laud, că altfel n-am cum să-i zic, fără supărare pentru celelalte, dar suntem cei mai tari. Au fost plecați săptămâna asta în Turcia.
1: Da.
0: Așa că aducem numele călărașului, aducem numele României și pe scene internaționale, a doua, treia oară în Turcia deja, suntem iubiți acolo, deja avem un nume.
1: Nu, turcii și românii au avut mereu o relație, bine, de la, după ce ne-au cotropit atâta timp.
0: Acum îi cotropim noi cu dansuri bune.
1: Ne-am dus noi acolo și când am ajuns în Turcia, m-a întrebat lumea de Hagi. Ai înțeles? Hagi a fost foarte iubit acolo și nu doar Hagi, și ceilalți jucători.
0: Da.
1: Și atunci când aude lumea că ești român, te asociază direct și sunt, bine, se știe că turcii sunt întotdeauna... au o eleganță a lor, ceva.
0: Da.
1: Dar faptul că acolo a fost un concurs sau doar un festival la care au participat?
0: Un festival la care am fost invitați și am răspuns pozitiv invitației pentru că n-avem cum.
1: Știu că de asta nu au fost la zilele orașului.
0: Da.
1: Municipiului.
0: Pentru că au fost prinși, dar vor veni în weekend, pe 26 acum, în port, pentru a ne arăta ce au făcut la turci.
1: Am înțeles. Bine, mulțumim Ana Maria Cojocaru.
0: Mulțumesc frumos.
1: Asta. Așa, pentru informații și te așteptăm și săptămâna viitoare. Să vedem cum facem, ca să, după festivalul cu Borșu, să vedem ce s-a întâmplat acum.
0: Exact, să aducem feedback.
1: Cu feedback și facem planul pentru luna octombrie în ceea ce privește activitățile culturale la Călăraș.
0: Da.
1: 10:37 de minute, mulțumim pentru atenție pentru moment. Rămânem la Bună dimineața Călăraș pentru încă vreo 20 de minute. Radio!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

de la Toto Cutuio, autre chanson. Bună dimineața, Călărai, se încheie aici. Mai sunt 7 minute până la ora 11. Timp suficient cât să parcurgem prognoza meteo. Deși am văzut cam cum stau lucrurile, s-a făcut un frig în țară de... Am dat drumul la centrale. Am văzut și 2 grade Celsius undeva prin țară, dar nu o să vă spun unde, pentru că oricum nu ne interesează. 24 de grade Celsius, nu, 21 astăzi, ajunge la 24 abia vineri și în weekendul ăsta, apoi săptămâna viitoare tot așa în jur de 24-25 de grade Celsius. Astăzi 21, pentru mine se anunță doar 19 grade, cu o minimă de 8 grade Celsius, deci o să fie frig dimineața destul de tare. Bun, cam atât pentru moment la Bună Dimineața Călărași. Am aflat și ce se va întâmpla în acest weekend. Avem mâine concert cu Gheorghe Gheorghiu și Cătălin Crișan pentru nostalgicii muzicii românești. Desigur că sunt sigur că sunt persoane care ar vrea să-i vadă. Mergeți, pentru că un concert live este întotdeauna altceva. Deci vă încurajez să mergeți la orice reprezentație live puteți, indiferent de care fel este ea. La orice fel de reprezentație live, pentru că artiștii sunt nu degeaba am ajuns să-i vedem și să-i cunoaștem. Sunt cumva într-o zonă în care merită pe care merită să o vedem. Bun, și ne întoarcem la ale noastre. Cum spuneam, destul de rece zilele astea, dar nu-i nimic, că ne pregătim pentru ziua de sâmbătă, când vom avea, dacă vreți, o temperatură, bă, nici nu pot să cere altceva mai bun decât 21 de grade Celsius sâmbătă, când avem festivalul Borsului la Călăraș, de pește, da, pentru că suntem la Dunăre, așa, nu avea cum să ceri de la o zi de toamnă. Doamne, ajută să fie așa cum zice prognoza meteo. Și până atunci avem de petrecut timp împreună. Uite, ne încheiem acum misiunea, dar după ora 12 vine Denisa cu o altă emisiune și, bineînțeles, și cu alte informații de care cu siguranță aveți nevoie. Și cea mai bună muzică din tot FM-ul rămâne tot aici, 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro. Dorin Butere sunt, vă salut și vă invit și mâine de la ora 8 să îmi țineți companie, să petrecem dimineața împreună. Până atunci, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

foarte bună piesa asta. Îmi place că sunt melodii care te fac să ridici puțin volumul și pentru câteva minute parcă uiți de agitația de afară. Și exact în timp ce o ascultam, m-am gândit la un lucru. De foarte multe ori căutăm exemple în oameni celebri, în sportivi, actori sau antreprenori de succes. Îi ascultăm în interviuri, le citim cărțile și încercăm să învățăm câte ceva de la ei. Dar dacă stăm puțin să ne gândim, cele mai importante lecții le primim de cele mai multe ori de la oameni absolut obișnuiți. De la bunici, de la părinți, de la un profesor, de la un coleg sau chiar de la un necunoscut pe care l-am întâlnit într-o zi. Poate că despre asta merită să vorbim astăzi. Despre oamenii care nu apar la televizor și care, fără să-și propună, ne schimbă felul în care privim viața. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Afară avem parte de o zi plăcută de început de toamnă, numai bună pentru o nouă după-amiază petrecută împreună. În următoarele ore descoperim câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine Trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vă recomand câteva evenimente care merită puse pe lista voastră. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar eu mi-aduc aminte foarte bine câteva replici pe care le-am auzit în copilărie. Unele au venit de la părinți, altele de la bunici sau de la profesori. La vremea aceea păreau doar niște vorbe obișnuite. Abia peste ani mi-am dat seama că multe dintre ele erau adevărate lecții de viață. Este interesant cum uneori oamenii care ne influențează cel mai mult nici măcar nu își dau seama de asta. Poate că fiecare dintre noi a avut în viață un astfel de om. Cineva care printr-o singură frază sau printr-un gest simplu ne-a schimbat perspectiva. Astăzi vă provoc să vă gândiți la persoana de la care ați învățat una dintre cele mai importante lecții din viață. Și dacă aveți ocazia, spuneți-i. Sunt convinsă că o astfel de mulțumire valorează enorm. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

Foarte bună și piesa asta. Mergem mai departe cu rubrica Știați că, iar astăzi vorbim despre memorie. Știați că oamenii își amintesc mult mai bine poveștile decât listele de informații? Tocmai de aceea ținem minte o întâmplare spusă de bunici sau o experiență trăită alături de prieteni, dar uităm foarte repede o înșiruire de date și cifre. Creierul nostru este construit să rețină emoții și povești, iar acestea rămân cu noi ani la rând. Poate tocmai de aceea poveștile au fost transmise din generație în generație, încă din cele mai vechi timpuri. Ele nu doar că ne distrează, ci ne ajută să înțelegem lumea și să învățăm din experiențele altora. Astăzi, dacă aveți ocazia, ascultați povestea unui om mai în vârstă. Sunt șanse mari să aflați ceva ce nu veți găsi în nicio carte. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio 1.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolv, băi, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș a organizat o întâlnire cu reprezentanții Asociației Județene a Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice. Activitatea a urmărit apropierea seniorilor de programele instituției și încurajarea participării lor la viața comunității. Participanții au primit informații despre activitățile bibliotecii și despre posibilitățile de implicare în evenimentele pregătite pentru public. Întâlnirea a oferit și un spațiu de socializare și dialog în care seniorii au putut discuta despre preocupările lor. Biblioteca a găzduit cu această ocazie și o reuniune organizatorică a asociației. Prin colaborarea cu organizațiile persoanelor vârstnice, instituția urmărește să aducă mai aproape de public serviciile și programele sale culturale. Pentru seniori, astfel de întâlniri pot facilita participarea la activități comune și menținerea legăturilor sociale. Reprezentanții bibliotecii au încurajat prezența lor la manifestările viitoare și continuarea dialogului cu instituția. Demersul face parte din rolul comunitar al bibliotecii județene, care pune la dispoziția publicului atât resurse pentru lectură și informare, cât și spații pentru întâlniri. Colaborarea cu Asociația Județeană a Pensionarilor urmărește implicarea persoanelor vârstnice în aceste activități. Modernizarea drumului județean 213A continuă în Ialomița, pe sectorul dintre drumul național 21 și localitatea Scânteia. În cea mai recentă informare privind șantierul, Consiliul Județean a anunțat verificarea lucrărilor de așternere a celui de-al doilea strat de asfalt. Intervențiile urmărite au inclus și zona din interiorul localității. Președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, a mers pe teren pentru evaluarea modului în care este executată modernizarea. Administrația județeană a pus accent pe calitatea lucrărilor și pe urmărirea etapelor de execuție. Drumul are importanță pentru legăturile dintre localități și pentru circulația pe direcția dintre județele Brăila și Călăraș prin Ialomița. Refacerea suprafeței carosabile este relevantă atât pentru deplasările locuitorilor, cât și pentru transporturile care folosesc această rută. Verificările anunțate de Consiliul Județean au vizat stadiul efectiv al șantierului și lucrările realizate de constructor. Pentru utilizatorii traseului, informația de interes este avansarea asfaltării pe sectorul dintre drumul național și Scânteia. Modernizarea acestui drum face parte din intervențiile administrației județene asupra infrastructurii rutiere aflate în gestionarea sa. O piesă de armament veche de aproximativ 1000 de ani este exponatul lunii septembrie la Muzeul Dunării de Jos din Călăraș. Este vorba despre un buton de spadă numit și pomel, descoperit în anul 1982 de arheologul Petre Diaconu în zona cetății de la Păcuiul lui Soare. Componenta se afla la capătul mânerului și contribuia la fixarea și echilibrarea armei. Piesa este realizată din bronz, are încrustații de argint și păstrează urme de aurire. Forma sa este alcătuită din 3 lobi, iar decorul include împletituri și reprezentări inspirate din lumea animală. Artefactul cântărește 148 de grame și are o lungime de aproximativ 7 cm. Specialiștii l-au datat la sfârșitul secolului al X-lea și începutul secolului al XI-lea. Ornamentele au fost comparate cu cele întâlnite în lumea scandinavă din epoca vikingă. Istoricul Radu Popa a analizat piesa într-un studiu publicat în 1984 și a asociat-o unei spade de paradă, aparținând unei persoane cu statut important. Vizitatorii o pot descoperi în expoziția permanentă dedicată evoluției comunităților umane la Dunărea de Jos, în cadrul secției de arheologie. Ministerul Mediului pregătește un program de 400 de milioane de lei pentru stocarea energiei electrice în baterii. Ministrul Diana Buzoianu a declarat luni că lansarea este prevăzută pentru acest an, iar instalarea echipamentelor ar putea începe în 2027 în funcție de parcurgerea etapelor programului. Inițiativa urmărește valorificarea energiei produse de sistemele fotovoltaice și păstrarea acesteia pentru orele cu un consum mai ridicat. Astfel, energia generată în timpul zilei ar putea fi utilizată inclusiv seara, când producția solară scade. Potrivit ministrului, contribuția proprie ar urma să conteze în mecanismul de selecție. Diana Buzoianu a apreciat că extinderea capacității de stocare poate contribui pe termen mediu la reducerea presiunilor asupra prețurilor. Efectul depinde însă de dezvoltarea programului și de funcționarea pieței de energie. Autoritățile urmăresc și o planificare pe mai mulți ani a investițiilor în acest domeniu. Condițiile de participare și detaliile finanțării vor fi stabilite prin documentele programului. Bugetul anunțat este destinat unei componente tot mai importante a sistemului energetic, folosirea energiei atunci când consumatorii au nevoie de ea. Numărul zborurilor comerciale din România a scăzut cu 1,1% în august, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Datele publicate de Eurostat arată o evoluție diferită față de media Uniunii Europene, unde traficul a crescut cu 2,3%. La nivel european au fost înregistrate aproape 709.000 de zboruri comerciale în ultima lună de vară. 19 state membre au raportat creșteri, iar 8 au înregistrat scăderi. Cele mai mari avansuri procentuale au fost în Slovacia, Malta și Estonia. Printre țările cu reducere ale traficului se află Austria, Cipru, Germania și țările de jos. În ansamblul lunilor iunie, iulie și august, Uniunea Europeană a depășit 2 milioane de zboruri comerciale. Iulie a avut cel mai ridicat volum dintre cele trei luni, cu aproape 710.000 de curse. Statisticile urmăresc numărul zborurilor și permit compararea activității din statele membre. Pentru România, rezultatul din august indică o ușoară contracție a acestui indicator, într-un sezon în care evoluția europeană a rămas pozitivă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și pentru că tot vorbim despre oamenii de la care avem de învățat, mi-am adus aminte de un lucru pe care îl spun foarte mulți sportivi atunci când sunt întrebați cine i-a influențat cel mai mult. Foarte rar răspund că un mare campion. De cele mai multe ori vorbesc despre primul antrenor, omul care i-a învățat să lege și returile înainte de antrenament, să respecte adversarul, să ajungă la timp și să nu renunțe după prima înfrângere. Poate că medaliile au venit mai târziu, dar caracterul s-a format încă din primele zile petrecute pe teren. Cred că este o lecție frumoasă și pentru noi. În viață, nu întotdeauna cei mai cunoscuți oameni sunt și cei care ne influențează cel mai mult. Uneori, o vorbă spusă de un profesor, de un antrenor sau de un coleg valorează mai mult decât un discurs ținut de un mare campion. Așa că dacă aveți în minte un om care v-a ajutat să deveniți ceea ce sunteți astăzi, poate că este un moment bun să-i spuneți acest lucru. Sunt convins că îi veți face ziua mai frumoasă. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

A venit momentul rubricii care ne aduce în fiecare zi câteva minute de bună dispoziție. Știți deja că Trafic de Zodi este făcut cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec, astăzi primiți un sfat care la prima vedere pare banal. Ascultați-l până la capăt. Taur, cineva apropiat vă surprinde cu o amintire pe care aproape că o uitaserți. Gemeni, o discuție cu un coleg vă oferă o idee foarte bună. Rac, astăzi este o zi potrivită pentru a petrece mai mult timp cu familia. Leu, încercați să nu vă grăbiți să trageți concluzii. Uneori oamenii au nevoie doar să fie ascultați. Fecioară, veți rezolva mai repede o problemă dacă cereți ajutorul potrivit. Balanță, o veste bună vine spre după amiază. Scorpion, astăzi aveți ocazia să învățați ceva nou de la o persoană la care nu v-ați fi așteptat. Săgetător, curiozitatea vă conduce într-o direcție foarte interesantă. Capricorn, munca voastră începe să fie observată și apreciată. Vărsător, creativitatea este aliatul vostru astăzi. Pești, spre seară faceți-vă timp pentru o conversație cu cineva drag. Indiferent de zodie, nu uitați că fiecare om pe care îl întâlnim ne poate învăța ceva dacă avem răbdarea să-l ascultăm. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu pontul zilei. Astăzi vreau să vă propun un exercițiu foarte simplu. Încercați să puneți o întrebare în plus în următoarea conversație pe care o aveți. De multe ori ne grăbim să povestim despre noi și uităm să fim curioși în legătură cu omul din fața noastră. Întrebați-l cum îi merge, ce mai face, ce planuri are sau ce l-a bucurat în ultima perioadă. S-ar putea să descoperiți o poveste interesantă și în același timp să-i arătați că vă pasă cu adevărat. Cred că una dintre cele mai frumoase forme de respect este să îl asculți pe celălalt, fără să te gândești permanent la ce urmează să răspunzi. Încercați acest lucru chiar astăzi și sunt convins că veți avea parte de conversații mult mai interesante decât cele obișnuite. Uneori, oamenii extraordinari sunt chiar lângă noi, doar că nu le-am pus încă întrebarea potrivită. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Unirea Slobozia a pierdut la limită meciul cu Chindia Târgoviște după un gol primit în ultimele minute. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru Aspeți, iar formația ialomițeană a rămas cu 4 puncte după 8 etape. Slobozia a avut ocazii prin Borges, care a fost blocat de portar atât în prima parte a reprizei întâi, cât și înainte de pauză. În repriza secundă, Rusu a intervenit la rândul său pentru echipa gazdă, iar Rimpa a trimis în plasa laterală. Momentul decisiv a venit în minutul 87, când Rareș Mihai a înscris pentru Chindia, după o minge trimisă de Asamoah. Rezultatul a venit după înfrângerea cu 2-0 suferită în fața Metalului Buzău. Pentru echipa pregătită de Ilie Poenaru, începutul de campionat rămâne dificil, cu 4 puncte din 24 posibile. Următoarele deplasări menționate în calendar sunt la Șelimbăr pe 10 octombrie și la Slatina pe 17 octombrie. Meciul cu Chindia a fost decis pe final, după o întâlnire în care ambele formații au avut oportunități de a marca. Dunărea Călăraș pregătește meciul de miercuri cu Sporting Liești după prima victorie obținută în acest sezon. Echipa s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la Gloria Băneasa la debutul lui Mihai Iosif pe banca tehnică. Succesul a venit în etapa a patra a Ligii a treia după 3 înfrângeri consecutive. Prima repriză s-a încheiat la egalitate, iar ambele goluri au fost înscrise după pauză. Vâlea a deschis scorul în minutul 61, 6 minute mai târziu Constantin, introdus pe teren la începutul reprizei secunde, a stabilit rezultatul final. Călărășenii și-au păstrat avantajul și au obținut primele 3 puncte ale campionatului. La prezentarea sa, Mihai Iosif a vorbit despre construirea unei echipe competitive pe termen mediu și despre implicarea jucătorilor în acest proces. Antrenorul a remarcat tinerețea lotului și a exprimat dorința completării acestuia cu 3 sau 4 fotbaliști experimentați. Partida cu Sporting Liești va avea loc pe teren propriu în cadrul etapei intermediare. Pentru Dunărea, întâlnirea de miercuri este următorul test după schimbarea antrenorului și victoria obținută la Băneasa. Amara va găzdui între 25 și 27 septembrie un festival de film cu acces gratuit. Proiecțiile și activitățile sunt programate la grădina Cinemascop, în spațiu cu peste 1200 de locuri. Selecția cuprinde filme de ficțiune, documentare și animații, iar programul este împărțit în funcție de public. Diminețile sunt dedicate copiilor și adolescenților, activitățile din timpul zilei se adresează familiilor, iar seriile aduc proiecții în aer liber. Festivalul include discuții, expoziții și activități de educație non-formală. Temele anunțate privesc migrația, munca, discriminarea, inegalitățile și relațiile dintre generații. Organizatorii propun întâlniri în jurul unor povești care pornesc de la experiențe sociale și de la schimbările prin care trec comunitățile. Pentru publicul din Amara și din localitățile apropiate, evenimentul oferă 3 zile de cinema și activități culturale în ultimul weekend complet al lunii septembrie. Programul reunește formate diferite, de la animație și ficțiune până la documentar, astfel încât spectatorii de vârste diferite să poată găsi proiecții potrivite intereselor lor. Festivalul începe vineri la grădina Cinemascop din Amara. Senatul a adoptat luni un proiect care propune introducerea uniformelor obligatorii în învățământul preuniversitar. Inițiativa a primit 84 de voturi favorabile, 18 împotrivă și 4 abțineri. Camera Deputaților urmează să ia decizia finală. Potrivit formei votate, fiecare școală și-ar stabili modelul uniformei prin Consiliul de Administrație, cu acordul reprezentanților părinților. Proiectul prevede posibilitatea acordării de gratuități sau subvenții în funcție de veniturile familiilor. Finanțarea ar putea proveni din bugete locale și județene sau din fonduri externe nerambursabile. Susținătorii inițiativei au invocat reducerea diferențelor sociale vizibile și consolidarea apartenenței la comunitatea școlară. În dezbatere, reprezentantul USR, Ștefan Pălărie, a criticat costurile măsurii și a cerut concentrarea resurselor asupra problemelor educaționale. El a arătat că școlile au deja posibilitatea stabilirii unor reguli vestimentare prin regulamentele proprii. Pentru elevi și părinți, etapa relevantă este continuarea procedurii legislative în Camera Deputaților. Aplicarea unor obligații noi depinde de forma finală a legii și de intrarea acesteia în vigoare. Limba română va fi promovată în 13 orașe din lume prin evenimente organizate cu ocazia Zilei Europene a Limbilor. Institutul Cultural Român a anunțat un program desfășurat între 24 septembrie și 15 octombrie în colaborare cu parteneri culturali europeni. Sunt incluse întâlniri la Londra, Madrid, Lisabona, Praga, Tokyo, Varșovia și New York, alături de alte orașe. Activitățile cuprind lecții introductive, jocuri, literatură, muzică și întâlniri adaptate copiilor și adulților. La București, vineri 25 septembrie, este programat Lingua Fest, la sediul Fundației Naționale pentru Tineret. Institutul Cultural Român va participa între orele 9 și 16:30. Accesul este gratuit în limita locurilor cu înscriere online. Evenimentul este realizat împreună cu reprezentanța Comisiei Europene și parteneri din zona educației și a programelor europene. Programul internațional urmărește apropierea publicului de diversitatea lingvistică și de cultura română. Participanții vor putea descoperi cuvinte, expresii și elemente culturale prin activități practice într-un cadru care încurajează dialogul între vorbitori ai unor limbi diferite. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. A venit momentul rubricii Mit sau Adevăr, iar astăzi vreau să pornim de la o afirmație pe care o auzim foarte des. Oamenii interesanți se nasc interesanți. Ei bine, este un mit. Dacă stăm de vorbă cu oamenii pe care îi admirăm, o să descoperim că aproape toți au un lucru în comun. Sunt curioși. Pun întrebări, citesc, călătoresc, ascultă și încearcă permanent să afle ceva nou. Nu s-au născut cu toate răspunsurile. Le-au descoperit în timp, vorbind cu alți oameni și fiind atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Mai există un mit care îmi place foarte mult. Experiența vine doar odată cu vârsta. Nici acesta nu este adevărat. Experiența vine din ceea ce trăiești, din oamenii pe care îi întâlnești și din dorința de a învăța din fiecare situație. Sunt tineri care au o experiență extraordinară și oameni în vârstă care încă spun că în fiecare zi descoperă ceva nou. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Stați de vorbă cu cineva care are o poveste interesantă și ascultați-o până la capăt. Sunt șanse mari să plecați din acea conversație mai bogați decât ați intrat. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Ce merită să vezi.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Și uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre oamenii de la care învățăm în fiecare zi și despre faptul că cele mai importante lecții nu vin întotdeauna din cărți sau de la oameni celebri. De multe ori le găsim într-o conversație cu un prieten, într-un sfat primit de la părinți, într-o poveste spusă de bunici sau într-o întâlnire întâmplătoare care ne schimbă perspectiva. Vă doresc o după-amiază liniștită, trafic ușor și cât mai multe întâlniri frumoase cu oameni de la care să aveți ce învăța. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu alte povești, alte recomandări și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați. Uneori, cea mai importantă lecție a zilei vine de la omul de lângă voi. O după-amiază frumoasă tuturor, rămâne pe Radio 1.
1: Radio 1!

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918

plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vezi?
1: Prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu. Prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești. Albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te

și Clyde. Liberi voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu se mint cu niciuna. Îmi place, prefer să dea limba.

place sexy. Îmi place când mă place. Îmi place când am cunoscut. Îmi place doar aia din ce în ce mai mult. Îmi place când îi place tace. Îmi place că mă place. Îmi place când am cunoscut. Îmi place tot la ea din ce